biasa satu acan di lajengkeun ieu seri Asik Konseling bawe raos nepangan heula wargi-wargi nu para salalebet dina live TikTok Sim Kurang ayam bae Kang Tis. Aya Isam di Balakasab hadir oge. Kang Ewok. Siapa hatur nuhun Kang Ewok informasina. Nancy Salama oge hatur nuhun. Lajeng Santan Kang Andi hatur nuhun. Tos kersa rumpaheun. Cobi dibantu step-step player heula. Satu acan dikeureuyeuhkeun di ieu serial Si Konseling. Dinten ieu. Isur teh hatur nuhun, Asaden hatur nuhun. Aduh Nancy hatur nuhun pisan. Mamah Lilis. Alah hatur nuhun Nancy kagegelan ka tampi pisan. Abdi ti Garut manco hatur nuhun. Halus suarana siap Kang Aldi hatur nuhun. Asaden hatur nuhun, Uma Titin di Lembang hatur nuhun. Wargi Dahlia, kamari teh Suntara Seta masih nuju tarung sareng si Jambu Rawut. Urang lajengkeun serial Si Konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

Katorang ngomong Kang Deddy Kurniawan nuju panteng Neneng Mangga. Aya teh Isar oge, Mr. Ius Damang, Mr. Aya Tereni. Mama Dida di Manglayang celeunyeun nuju panteng atur nuhun. Tadian si aya ngabaruangkeun hirup ye, kita nyanyi tilil-tilil jadi we era. Neng nyanyi nyangkeun neng rek nyanyinya. Nyanyi es lilin, heeh. Kakek. Okay.

Bener bojong salam ranca ekek. Assalamualaikum Neng Bulma. Abi ngeidolakeun Neng Bulma. Abi Bulma kolera abi teh. Penyanyi singer abi nembe abi nyanyi lagu ieu. Lagu

sirah si konsling anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur aja jejak karena dada si jelek. Yuk.

0: Begadang Dahlia di dia ye bareng Jaya Pucung.
1: Sirah si konsling anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Syukur akan cecek karena dada si jelek. Yuk!